0: Fotoclub Pannonia, tue gruppa ambizionira nich hobbyfotografici fotografovis vulca prodarstoffe i okolice, kises vaki miseca staju na kreativnu razmjenu. A to jur 40 lat dugo. Nedavno je jur prik zemalskih granic poznato društvo svečevalo svoj krugli jubilej postojanja i to s izložbom pod vjadrim nebom na Ognjobranskom trgu Vulka Prudarštofa. Angelika Rajman-Marijel je bjela onde.
1: Da se Ognjobranski trg Vulka Prudarštofa pretvori od ne za istinu spektakularnog areala u pravi centar kulturnog zbivanja, zato je odgovoran fotoklub Pannonia. Günter Supin je isto pri otvaranju izložbe.
2: Ja mislim, wir Leute su jako kreativni, a umjetnost je da na pravom momentu pritisnu na fotoaparat.
1: Prik 50 fotografijov čeka svakoga ki ima afinitet za umjetnost fotografije. Sastavio je izložbu utemeljitelj i predsjednik društva Hansi Nabinger.
3: Svaki fotograf je njega kipi će pokazati će ovako fotografira, je portret, ali je lančas fotografija. Svaki ima njega stil, ali mi nimamo, hvala Bogu, nismo tako daleko da ki ka i fotografira. Kad mi fotografi, ozio, mi fotoklub, nekani kipiće pokazati kaj ne istina nutre.
4: To znači motivi su bili slobodni, svaki mora izložiti to čemu je najdraže, ali kako svoje najdraže slike, ali kako je to?
3: Tako je, oto, oni tako fotografiraju kod tu kipić vidi, kod uako to vidi, a nek na kompjutru flet, bude kipiće načini, kontrast bude načini, ali kaj imamo trpe.
5: Kipiće su lipi, a ideje dobar, da je imao senja jubilej, da jubilejom se senja fajra hojt. I ja nisam se ekipiće vidio, ali i parče sam vidio se jako lipi.
4: A mislite da ima ov način fotografiranja budućnost?
5: Ja, ja što imam, kad je se neća druga će zavidjeti, se neća druga će kipiće i se neća novoga, ne?
6: Ov kipić bi se najbolje vidi kad je dobra štimuga na ovom kipiću, ovdje sunce, ovdje priroda ka spi, ka šuti, ćemo reći, a pa kad se pa zbudi.
1: Su rekli Stefan Hofmann i Hansi Vučić. Jur jednoć je Hansi Nabinga prezentirao u vlašćoj izložbi seoske utiske pod vedrim nebom na crikvenom trgu sela. Ta uspješna izložba mu je dala inspiraciju za novi pokus toga načina prezentacije, ali to nije bio jedini uzrok, povida inicijator izložbe.
3: U času se došao kad je imamo krčme, ali lokali kaj znamo tako oštilno načiniti, a u čas digital fotografija je mogli da znamo via plotne vani pokazati ki su vitrungsbeštendi jako dobre. A to je sad ta trend koji fotografija po cijela fotografija ovako se invekala, da su vani oštilnke.
6: Ovo je super ideja, tako dobro vidi. Može si čuda ljudi pogledati dvije lipe kipe. Od sela, od cijeloga svita je praktično da su kipu.
1: Fotoklub Pannonia su utemeljili 1986. leta prijatelji prirode fotografskog društva Vulka Prudarštof. Na početku su si još s fotoklubom Neifeld dilili kamricu za obdjelivanje črno-bijelih fotografijov.
3: U čas, jako je friško prošao, 40 let, onda smo imali ta kad ćemo reći na dunkle komar, analog fotografija, je bilo jako teško za nas, mlade onda. A sad se u Dviku je tako dobro bila od analoga na digital fotografiju, a to mi jako bilo važno da ću da mladi po vam čase mi dela dug pa fotografiji.
1: 1992. leta si je društvo u Vulka Prudarštofu samo urijadilo labor za razvijanje fotografijov. Danas ima fotoklub Pannonia 26 aktivnih članov u starosti od 16 do prik 70 let.
3: Vi mladi su jako begeistrati za toga, kad bo digital fotografija ni tako drago, kot bila analog fotografija, prvi koč, kad se lagle delo, a to je jako važno za ove mlade, kad ni tako drago, to ne stoji tako čudo penijas već.
7: To je dobro za sele, to je jako važno ovako i faranje, až mislim, niž ne bi to nemali ljudi, a tako to grad umru. fotokljupu, ali igrat u Sputlerom, simo tamo. Ja, nako dobro. A Hansi to überhaupt dobro organizira se, da se skupa drži, urvako dugo, ne. To je dobra ideja, ovde znate se nekdo ujit. Svi ljudi se zna da ovde strefit, da se zna da špacijerat, da gledat. Če pravi što filos.
2: Za gmenu i za općinu je to jako dobri znak, kad tradicija ide dalje, to vidimo.
1: Tako Günter Supin i Micika Kain. Od 2004. leta nosi društvo ime Prijatelji prirode Fotoklub Panonija. Aktivnost i kreativnost društva se zrcali u širokom spektru slik, kja svenegna novič presenijetu i oduševu gledatelja. I to u času kad ima svaki sam svenek, tako rekuć, fotoaparat pri ruki.

0: Shirom Sharom.
1: Da se na Bohinji sejmi ar u fundusu ostavščin moru najti dragocenosti se več počuje, v Ameriki je imao jedan muž pritom za istinu veliku sriču. Kupio si je za $30 stari kip, ki je stal prašan u kutu, kad je vidio signaturu, da si je velik mislio, da bi mogao biti vridan, je kašnje rekao. Umjetnost je najme od amerikanske surrealistkinje Gertrude Abercrombie, ka je umrla 1977. leta. Po kupnji je prošao u izložbu sa slikami umjetnice, ispostavilo se je da je bila uprav ova slika iz 1951. leta zgubljena. Ona kaže 10 školjkov, ča je bio obljubljen motiv molarice. S njom, da je platila vračitela, je rekla kuća za licitaciju, koja je nalaznik kip predao. Licitirali su ga pak za $1.35 milijuna, to je oko €1.2 milijuna. Srični prodavač kani ostati anoniman.

Vrijeda smo na kraju čirom barom pred zadnjom jačkom vas još kanim upozoriti na naš mozaik muzike s jednom urom hrvatskih jačak, ki počinje danas povisti u deveti. Veselilo bi me ako vas smimi pritom pozdraviti. Ča ja Petra Marija Živković vam svim na saki način želim je i mojte lip i ugodan večer. Zbogo.

S muzikom vrime friško projede tako ide barem meni. Ja se ufam da ste uživali današnji program, današnje jačke u hrvatskom mozaiku muzike. Uživete na svaki način još današnji večer i laku noć. To vam želim ja, Petra Marija Živković.